Deus, na propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sui semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt.